0: Хочмо це і нам.
1: Аркез не расвац мер, суд пхачі веса аче сугас не, зі сова пергесез безімерац, євгецусе шнорі ворут ян юро, аменагал де расвац мер, гецо євгогор бян.
2: Бахбаніч євгуй савадацелоц Христос асвац мер. Бахя, бахбаня, євгодня, Зас кесайоц, зегерецин хаястаняц, ев хамайн мангдис хаястаняц зегерец вуйт, энтлованя сур пепатбаган хачивытко и хаутян. Пыргя азадья херевели ев ханере вуйт ишнагу. Аржанавурья коутян пара борелескез, энтхор ев